Yes.
pa oti pa oti pa da eje oti pa atran sama ti mo bi gra mo fi so wa ti mo bi gra o fi pe si pa ma be je na ni o so ma be ta o ti o si e fere fere to go ku mi sa ni so woni mo mi sa ni so woni abi ni fo se ni pa e pe ma ni pa pe ma o so ye ni pa pe ma o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o ko se o